Gusabiriza rero si byiza mu gihe ufise amaboko n'amaguru ufise ubwenge ja kugikogwa kobera ko ni waje gusabiriza kandi ufise inguvu ufise amaboko nta kabuza Imana izobikubatsa.